0: Gracias a Ciro y a Yesiel, a Carlito y a Viejo por no dejar de creer, a Cone y a Noel, a Brian y Yadiel y a mi papá por enseñarme a nunca dejarme joder, a mi hermana Glory por enseñarme a amar, y a mi abuela porque por mí nunca ha dejado de orar, a Manu por ser una estupidez de productor y a mi pasado por todas esas canciones de amor.
1: Polako li sigurno se penjemo ka vrhu, pa dolazimo do pozicije broj 6, Mio de Antes, pesmu koju izvodi Ozuna, koja se pojavila pre nedelju dana, jeli pozicija broj 6 za njega, a Poco para Vos je pesma koju slušamo na mesto broj 6, Benja Torres i Tote će otpevati ovu numeru, pa ajde da poslušamo svi zajedno.